اس کے علاوہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی تمنا کس گانے کو سننے کی ہے اور ان کا گانا اور ہمارا گانا میچ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ تمام باتیں یہاں چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز چل رہی ہے, وہ ہے تیز ہوا. اور ہواؤں سے مجھے پتنگ کی یاد آ گئی. چلیے آج پتنگ بازی سے جڑی ہوئی کچھ یادیں شیئر کریں. جلدی سے موبائل اٹھائیے اور کمنٹ کیجئے پتنگ بازی سے جڑی جو آپ کی سب سے شاندار یاد ہے وہ لکھ بھیجئے. اس گانے کے فوراً بعد پتنگ بازی والے سارے کمنٹ پڑھوں گا میں. تو شروع ہو جائیے, کس نے کس کی پتنگ کاٹی, کس نے مانجھا سوتا, کس نے پینچ لڑائی اور کس نے بازار سے تاو لا کر پتنگ بنائی.

دوستو کہتے ہیں ہر تہوار اور ہر افسر ہمیں جیون میں کوئی نہ کوئی اچھی سیکھ دے کر جاتا ہے. آج ہم ایسے ہی ایک مہتوپورن افسر محرم کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں ست، انسانیت، تیاگ اور آپسی بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے. اور دوستو ساتھ میں ہوگی اور بیسے پر چرچا، ساتھ ہی کروائیں گے آپ کا کچھ فلمی گیتوں سے منورنجن، ساتھ ہی دیں گے آپ کو کچھ روچک جانکاریاں. تو بنے رہیے میرے ساتھ کارکرم یوو وانی میں. دوستو محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. یہ ہمیں حضرت امام حسین کی اس مہان قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے انیائے کے سامنے جھکنے کے بجائے ستیہ اور انصاف کا راستہ چنا. ان کا سندیش آج بھی اتنا ہی پرسانگک ہے، سچ کا ساتھ دینا، ہر حال میں انسانیت کو سب سے اوپر رکھنا اور انیائے کا برود کرنا. دوستو ہمارے دیش کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ویوتا ہے. یہاں الگ الگ دھرم، بھاشائیں اور سنسکرتیاں ہیں، لیکن پھر بھی یہاں سب ایک پریوار کی طرح رہتے ہیں. یہی ہماری اصلی طاقت ہے. متروں محرم ہمیں یہ سندیش دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آستھا کا سمان کریں، پریم اور سدبھاؤ کے ساتھ رہیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہوں. جب سماج میں سمان، سہیوگ اور وشواس ہوتا ہے تبھی سچے ارتھوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے. آئیے دوستو اس محرم پر ہم ایک چھوٹا سا سنکلپ لیں، نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے، بھید بھاؤ نہیں برابری اپنائیں گے، اور اپنے دیش کی ایکتا کو اور مضبوط بنائیں گے. دوستو امید ہے کہ محرم کا یہ سندیش آپ کے جیون میں سکاراتمک سوچ اور نئی پریرنا لے کر آئے گا. تو متروں اب وقت ہو گیا ہے گیت سنگیت کا. سنواتے ہیں کارکرم میں پہلا گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم پی کے سے، آواز سونو نگم اور شریا گھوسال کی.

دوستو ابھی آپ نے فلم ہیٹ سٹوری 4 کا خوبصورت گیت بوند بوند میں سنا. امید ہے یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا. جیسے پانی کی ایک ایک بوند مل کر ساگر بنتی ہے، ویسے ہی سمے کا ہر چھوٹا سا پل ہمارا

0: محمد کی نوازے یعنی کہ پوتے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے کربلا کی جنگ میں اپنے پرانن کو بلیدان دو ہوتو، جو شہادت انیائے ظلم اور اتیاچار کے خلاف ستی کی لڑائی کو پرتیک ہے۔ محرم کو مکھ سندیش جو ہی ہے کہ برائی کتنی بھی طاقت بھر کائیں نہ ہو، ہمیشہ سچائی اور انصاف کی جیت ہوت ہے۔ اور بہن ہروں دیکھو، بات کریں ہم اب کھیتی باڑی کی، تو ہماری بہنیں ہراں دیکھو خریف کی فصلن کی تیاری سوئی کر رہی ہیں۔ اور خریف کی فصلن میں دیکھو، اگر ہم تلہنی فصلن کی بات کریں تو جیسے ہماری سرسوں ہیں، تل ہے، مونگ پھلی، سویا بین، ان کی اچھی پیداوار کے لانے کھیت کو صحیح چین بہت ضروری ہوتا ہے بہن ہرو، اور ای میں کھیت میں ڈھلاؤ ہو وہ بہت ضروری ہے۔ کیسے ڈھلاؤ ہوتے تو پانی نہیں رکت ہے برسات کو، اور دیکھو کھیتن میں پانی بھی نہیں بھرت ہے، جب ڈھلا ہوتے تو دونوں ہی طرف سے پانی نکل جاؤت ہے، اور تل کی فصل جو ہے اپنی خراب نہیں ہوتا ہے۔ کائے سے کئی بار برسات زیادہ ہوبے سے پانی بھر جاؤت ہے اور فصل خراب ہو جاؤت ہے۔ سو اچھی پیداوار کے لانے کھیت کی اپن کو ساتھ میں تیاری بھی کرنے ہیں، دو تین بار گہری جتائی کر دینا ہے، پاٹو لگانے ہیں اور کھیت کو سمتل کرنے ہیں، اور اچت جل نکاسی کو پربندھ کر وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بوائی سے پہلا اپن کو دیکھو مٹی کی جانچ کرا کے پریاپت ماترا میں جیوک کھاد کو اور ابرک کو پریوگ کرنے ہیں۔ جتائی جب اپن کریں تو کلٹیویٹر یا مٹی پلٹنے والے ہل سے کریں، کھیت کی دو تین گہری جتائی کر دینے ہیں، اسے مٹی بھروری ہو جاؤت ہے۔ تلہنی فصلیں جو ہوت ہیں ان کو جل بھراؤ سہن نہیں کر پاؤت ہیں، تلہنی فصلیں سو کھیت میں جل نکاسی کے لانے اچت اپن نالیاں بھی بنائیں۔ اور بوائی سے پہلا دھیان رکھیں کہ کھیت میں کھڑی بھئی گوبر، جو سڑی بھئی گوبر کی کھاد ہوتے تو او کو ملانے ہیں، اور مٹی کی جانچ کے آدھار پہ نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے اور پوٹاس کو پریوگ بھی کرنے ہیں۔ اور بوائی سے پہلا بیج کو ففوند ناسک دوا سے اپچارت ضرور کرنے ہیں۔ اپنے بیج کو اگر اپن اپچارت کریں تو ففوند ناسک تو دور ہوتی ہے، ساتھ میں کئی طرح کی جو بیماریاں ہو جاؤتے فصلن میں وہ بھی دور ہو جاؤتے۔ کئی بار پودا سوکھ جاؤت ہے، بڑوان نہیں ہوت ہے، یا جو بیج بنت ہے تو وہ صحیح سے نہیں بن پاؤت ہے، تو کئی طرح کی ایسی جو ہوت ہے پریشانی فصلن میں وہ دور ہو جاؤت ہے۔ تو ہمیشہ اپچارت کر کے ہی بیج کو بھونے ہیں۔ اور بہن ہرو، اپن کام کاج تو بہت کرتی ہوں، لیکن اپن سے بہن جو ہی کہیں کہ کام کاج کے ساتھ اپن کو دھیان رکھنا ہے اپنی سواستھ کو۔ کائے سے دیکھو، پہلو سکھ نیروگی کایا، اور نیروگ اپن تبھی رہ سکت ہیں جب اپن یوگ کریں، سوستھ رہیں، شدھ وایو لیں، اور دیکھو نیمت آسن کریں۔ جو یوگ کے آسن ہوتے ہیں اگر اپن بھی کرت ہیں تو ماس پیسیاں مضبوط ہوتے ہیں اور شریر کو لچیلوپن بڑھت ہے، اور یوگ جو ہے وہ ہردے سواستھ کو بہتر بناؤت ہے اور رکت چاپ کو نینترت کرنے میں بھی سہایک ہوتا ہے۔ اگر ہم پرانایام اور دھیان شریر کی پرتیرودک کھمتا کو بڑھاؤت ہے جسے بیماریاں سے بچو جا سکت ہے۔ اور دیکھو بہن، کئی طرح کی تناؤ بھی اپن کے دماغ میں آؤت ہیں، تو اسے بھی اپن کو چنتن سے، کئی طرح کی چنتا اپن کرت ہیں تو اسے بھی اپن کو نجات ملت ہے۔ تو تناؤ ہارمونس کے استر کو بھی جو یوگ کم کرت ہے، اور مستشک میں سکاراتمک ارجا کو سنچار کرت ہے، اور بہت اچھی نیند بھی آ جاؤت ہے۔ کئی بار اپن نے دیکھو ہے جو ہماری بہنیں ہوتے ہیں چنتا سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور نیند نہیں آؤت ہے انہیں رات میں، تو اگر ہم پرانایام اور سواسن جیسے ابھیاس تنتریکا تنتر کو کرت ہیں، شانت کرت ہیں جو، اور جو انندرا کی شکایت ہوتے وہ سمسیا بھی دور ہوتے ہیں۔ تو بہن ہروں، ایسے ہی اپن کو دیکھو یوگ پہ آدھارت ایک استھل ریکارڈنگ پہ آدھارت مہیلا وہ بھیٹ وارتا اپن کو سنوا رہے ہیں، یوگ بھگائے روگ۔ وشے ہے یوگ پرسکشکا بینا نرولیا اور مہیلاؤں سے ممتا ترپاٹھی جی کی بات چیت۔
1: योग एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है। स्वस्थ रहने के लाने जैसे अच्छे खान पान, नियमित दिनचर्या और वैयक्तिक स्वच्छता की आवश्यकता है, वैसे ही प्रतिदिन 24 घंटे में कम से कम 30-40 मिनट यदि योग करो जावे तो जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य में बहुत योगदान करते। आज हमारे योग के संबंध में विस्तृत जानकारी के लाने योग प्रशिक्षिका सुश्री बीना नरोलिया से मिले और इनसे मिलकर जो जानने की कोशिश कर रहे

0: یہ کتاب سن رہے تھے فضا فلم سے۔ قادر غلام مصطفیٰ، مرتجیٰ غلام مصطفیٰ، اے آر رحمان اور سری نواز کی آواز تھی۔ اس گیت کے بول لکھے تھے شوکت علی نے، سنگیت دیا تھا انو ملک نے۔
1: شوق کہیں آپ کی عادت تو نہیں بن گیا؟
2: یاد رکھیے، شوق، صحبت یا فیشن کے طور پر اپنایا نشہ آپ کی عادت اور سوبھاؤ کا انگ بن جائے گا۔
1: پارٹیوں میں

آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی گائی یہ غزل۔ آئیے اب کاریکرم میں سنتے ہیں بارسی بردرس کی گائیں یہ چند قبالیاں۔